Hetta Shay Kristli Kringvarp og við tað endur sent sendisna við veginn og tað var Daniel Dahl Jakobsen sum leið til rættis. Hetta var endur sending frá við der.